Wa kunsoli bɛw lejɛ kana tɛ kun fɛya mɔ bɛya ko ma faya fa falenlɛ kɛ ye min yamasa ne cɛ bi den tɛ yɛlɛ kise